0: tuned in to Covfefe FM
1: 97.2,
0: where it all began.
2: Langtoue en wagtye by arbeidssentrums, die werkloosheidsversekeringsfonds se dinge vir jou makliker gemaak. Nou kan jy enige tyd en plek toegang tot WVF-dienste verkry deur die WVF aanlyn dienste platform. Dien jou eise maklik in, hou tred met jou eise vordering, laai dokumente op, dien 'n betaalversoek in, kontroleer betalingsstatus of dateer jou besonderhede op, alles vanuit die gemak van jou huis of kantoor. Dis vinnig, eenvoudig en gebruikersvriendelik. Al wat jy nodig het is internetverbinding. So hoekom wag? Besoek uifonline.labor.gov.za vandag nog en ervaar gerieflike, doeltreffende diens binne jou bereik.
3: WVF, keep it locked on Covfefe FM 97.2.
4: Undetectable equals untransmittable. When you take ART consistently, you protect your health and your partner. Talk to your clinic about treatment support options. Asibe healthy. This message was brought to you by the Gauteng
5: Department. Luisteraars is nie noodwendig die van die radiostasie nie. Die radiostasie kan nie verantwoordelik gehou word vir enige opmerkings deur ons luisteraars.